0: d'être avec nous. Il est 13h.
1: Ici, ICI, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: 13h, les fêtes de Bayonne, en direct.
1: Ici Euskaleri.
2: Et Mengo Magasina.
1: Ainhoa Altuna.
0: Ainhoa Altuna, Eturiko Sauku, Bainan Gaurda, Shechilifoa Suekin. Et à Mengo Magasina, Bay Atelatsenda. Bayonako pestetan gida elgarrekin eta karikaldi dugu gune erikoia pesta giroa eta hemen hainitz diende biltzen da mementuntan aizeño bat bada eta freskoan gira bon, bero da, egia erran baina aizorek on egiten du eta usainunak etortzen dira ostatutik talotegi hortarik eta bai karikaldin bada jateko bada musika, bada dansa eta bostegunez hainitz laguntzaile bertan elkartzen dira. Orduan karikaldiren ba gibeleko parterat joanen gira, mintzaltuko gira pixkat laguntzaile hoiekin lanean ari diren diende hoiekin eta eta pintxoak eta beste aipatuko ditugu. Bada giro, bada diende Ainhoa justuki Altuna gurekin izan da istantean, egunero Leon erregea iratzartzen du izan da idekiduran, izanen da esteko mementuan ere bai, eta Leon ongi ezautzen du, orduan balkoian ze pasatzen den, zer ikusten duen, nola prestatzen duten hori dena bekondatuko digu, hola hor ere ibiliko gira pixkat usaian ikusten ez dugun leku batetan. Bistanda musika zabalduko dizuegu, karikaldien gomitatuak diren talde batzu entzunen ditugu, eta ara goxoan, oren batez, elkarrekin gira, hemengo magazinan. Eta karikaldi bai Bayonan itzordu hori ezinbestekoa bilakatu da azken ogoi urte hoietan karikaldi badugu Gaztelu Zaharren eta Lafayette Galerien artean eta Bayonako pestak euskaraz bada banderula handi bat pestak euskaraz bizi badakigu no, nungiren eta giroa bada gurekin Beñat egunon Beñat eguerdion arratsaldeon ez dakiten urortan
3: bueno, bazkaldu baldin badugu arratsaldeon eta bestela eguerdion.
0: Bo, gu ari gira, badugu pintxo plater bat hor gure aintzinean eta jendea ari da denbora hartzen ba, piskat jateko, piskat kalakan hartzeko. Errazu karikaldi hori da leku gune important bat euskal giroa eta giro errikoia zabaltzen duena ogoi urte eta bizi da, zu ontan zira ziten duzu zuk Beñat.
3: Bueno, bani bigarren urtekoz naiz hemen guraso bezala, Oiana ikastolako gurasoa naiz, eta ba, hemen gauden laguntzaile guztiak bezala ez, 250 guraso gira pestetan hemen lana egiten, eta hori lagundu festa giroan, ongi jan, gaur baditugu pintxo bereziak, talo ez gain, betiko taloak ez gain, baditugu pintxoak ere. Bueno, hemen txe lanean eta umore honez ongi pasatzera.
0: Nahi, Bayonako pestak egia da erraldoiak dira, bada milaka jende toki guzietaik etortzen dena, bai euskal erritik eta kanpotik ere, eta euskal kultura behar dugu guk hemen bizi eta orduan ogoi urtoietan hasi zen dantzazpirekin, kanta Leon eta lako itzorduekin, eta dantzazpi bilakatu da karikaldi, eta bon, handitu da pixkat urte-zurte, beharra baitzen Beñat.
3: Bai, gune garrantzitsu bat bihurtu da, ez? Euskal munduarentzako badugu programazio oso egokia, pestagiroan, eta hori esan duzunez, badira 35 urte dantzazpi hemen hasi zirela, ez? Azken urteetan hemen lortu dugu Gaztelu Zaharraren aintzinean ikaragarrizko lekua, jendeak ere maite du, lasai eta goxoki egoteko toki ona da. Gainera urtengo leloa, eguerdi, karrikaldi, lelo berria egin dugu, izan ere ba esfortzu bat eginez, programazioa zabaldu egin dugu, karrikaldia berez lauetan hasten da. Bueno, zabaldu egin dugu, hori eguerdiko orduietatik aintzin, errandu zuen bezala, karaokea badugu,
0: bai.
3: Gero talde desberdinak ere etorriko dira, gero programazioa peioke
0: zehaztuko dugu, bai.
3: Zehaztuko dugu zuete, eta

0: Beta hori, eguerdi, gauerdi, karrikaldi.
1: Bai, eta karrikaldin hainitz euskaldun biltzen da, baina beste jende batzu ere etortzen dira eta pixkat argitzen dira ikustea hemen beste zerbait bat dela Baionako pestetan.
0: Bai, garrantzitsua da, gainera hemen pesten sarreran gaude, ez? Beraz, bai. Pestetara etortzen diren jende guztiak badute lehenengo ate hori euskaraz, eta euskararen plaza hori garrantzitsua da hemen izatea, ez? Izan ere, erranduzun bezala Baionako pestak beste ikaragarriak dira eta garrantzitsua da kanpoko jendeari ere erakustea zer den euskal festa, zer den Euskal Herrian hemen duguna, eta horretarako karrikaldia plaza ezin hobea dugu.
1: Bai, beinat errandiguzu 450 lantzanda, 450 buraso etortzen direla Baionako pesta hoietara, hori dena biztanda aintzinetik kudeatu behar da, tolatu behar da, sekulakoa da, lana.
0: Bai, bai, bai, azkeneko hilabeteetan hortxe gabiltza, ez, ba, komandak pasa, dana prestatu, antolakuntzan, eta bai, bai, lan handia dugu, lan handia
1: bai.
0: Dugu horrekin
1: ba, bai. Eta laguntzaile horiek, dira hainitz ikastoletako burasoak?
0: Bai, bai, denak ikastoletako burasoak dira, baditugu guraso batzuk inguruko ikastolakoak, ez, Beskoitzetikan ere etortzen dira, kolegiotikan ere bai, Angeluko Kimua ikastolatikan ere bai. Bueno, azkenean laguntza behar dugu pixka bat ere ondoko ikastolek ateratzeko, bakarrik ez baikira gai hori den aurrera ateratzeko. Eta hori, festa giroan, eta ongi ongi, lanerako festa.
1: Hori da, azken filan, jende batzuek ere pasatu naiz lehenago pixkat standaren gibeletik, eta egia da, batzuek aurtipiak dituzte, deskubritzen dute ere bai militante alde hori, azken filan, lan txanda bat hartzea sustengatzeko ikastolak, eta deskubritzen dute beste giro bat.
0: Bai, azkenean festak bizitzeko beste modu bat da ere bai, ez? Atzean hemen barraren 20 metroko barra bat badugu hemen, eta barraren atzetikan ere hori lan mundu hori ere gure artean azkenean kidetza hori ere sortzen da gurasoen artean, badakigu zergatikan egiten dugun lana, garrantzitsua da ikastolentzako postu hau, eta bai bai.
1: Ba, musika hasia da.
0: Bai, bai, bai.
1: La patina taldea eta begiruan gira, Baionako pestetan bada giro, bada jende, bada musika eta egonen gira aipatzen musika hori. Ba, Peio Lambert justuki arduratzen baita programazioaz, ikusiko dugu zer antolatu duzuen egun hauetan eta taldea iniz bonitatu baituzue. Ba, badugu adibidez Posta Xola taldean, orduan beinat libratuko zaitugu, mileska honi bat.
0: Hale, mi eskertu egin.
1: Karrikaldi hon eta besta hon.
0: Eta ez antzi, eguerdi, gauerdi,
1: karrikaldi. Posta Xola taldean.

0: Ici Ouchka Neru,
1: Bay Actualitatea, Bay Mouchika et à Bay Alaitasuna.
2: Eta bai alaitasuna eta musika bada gure hemengo magazinan kokatuak gira, instalatu gira karrikaldin. Ordan bada la patina taldea hor konzertuan, hasi dira orain. Eta gaur karrikaldi, hirugarren eguna diadanik ez, eta karrikaldi da euskal gune bat musika, dantza eskaintzen duena, janari ona ere bai. Eta musika kaleko handia hartzen du. Ego erditik gau erdila karrikaldi hori erraiten zuen justu lehenago gurekin zen beinatek, eta orain peio gurekin. Egunon peio!
3: Egunon, Txixili.
2: Untxazira.
3: Bai, zure.
2: Bon, orduan, errazu. Antolakuntza handia da karrikaldi, bada jateko partea, eta hori kudatzen dute, aipatuko dugu istantean, baina bada musika, ikusgarri, dantza, gunea, eta zu piskatuntan ibilizira, orduan.
3: Bai, gila da. Antolatzen dugu, antolatzen ditugu animazio batzuk elkarte guziekin, karrikaldi elkarte handi bada, eta badira beste elkarteak barnean, badira Orai Bat, Leinua, Txuntxuna, Ikastolak, eta bar. Eta beraz, haiekin antolatzen ditugu animazio horiek, eta gu Ikastolaren aldetik saiatzen ditugu duela bizpairu urte antolatzea animazio batzuk eguerditik goiti lauak arte. Eta bai, pixkanaka hartzen da, eta jende gehiago etortzen dira. Eta saiatzen dugu kaitea hemengo taldeak, gaur badugu La Patina Txarranga, hemengo gazteak, eta biziki onak dira, eta ez dugu ahantzen ere hemengo taldeak, hemengo dantzaren taldeak. Beraz, gaur atxemanen dituzue bai ikusgarriak, kontzertuak ere, eta bada zer nahi egiteko, beste egiteko bai.
2: Bai, justu lehenago eguerditan bazen karaoke bat.
3: Bai.
2: Ze ideiona karaoke euskaraz egitea karrikaldina?
3: Bai, ideiona, bo ez da gure ideia, baina duela bizpailo urte hori egiten dugu, kusi dugu untxai biltzen dena, eta biziki garrantzitsua dela ere euskaraz mintzatzeko, eta transmisioa egiteko ere, beraz gure badugu repertorio handi bat hemen euskaraz, beraz bai garrantzitsua da ukaitea eskual musika hemen, eta partekatzea musika hori euskaraz bestekin, don beraz bara, ideia una da bai.
2: Egunero izanen da karaoke?
3: Bai, kasik siloetan bai.
2: Siloak tabatzeko, karaokea?
3: Siloak tabatzeko, bara, eta taldeak mutatzen ari dinerarik, ebe guk bizpailu kantu kantatzen dugu ergerrekin.
2: Ba, errazu, peio, hor La Patina entzuten dugu, baina erraiten zenuen, bai justuki hainitz talde emengo taldeak gomitatzen dituzuela, eta estilo guzietan. Zeta, karrikaldin ere anistasun hori azken finean agertu nahi duzu, entzun dugu justu lehenago bosta sola taldea eta horiek arratsaldeuntan berean hiruetan hariko dira. Gero, justuki nola iten duzue urte guzi zerbait berri proposatzeko edo...
3: Ebe, saiatzen dugu lanikitea gaztearekin, zenta haiek dira gure geroa eta haiek antolatzen dituzte talde behiak ere, beraz saiatzen dugu deitzea batio eta boi errandi didate edo errandit ezagutzen dugu dola talde bat, ebo atxemaiten dugu eta bigiratzen dugu ere eskol bestan beste errietan ze pasatzen den, eta beraz bosekatzen ditugu talde tipiak edo erresenak ongi dena ongi antolatzeko, dena brantzatzeko eta dena pixkat zaila da hemen etortzeko ere autoerekin, beraz saiatzen dugu hemengo taldeak atxemaitea eta estilo desberdinetan, atzo ukan dugu rap estilo bat pizorekin, badugu dantzaldi edo kantaldi modua ere, eta bon, bada denetarik, eta bon, saiatzen dugu pixkat aldatzea, eta ez da hain egresaz, eta besteek hori egiten dute, Patxa Plazan, gure jatian ere, eta beraz ez da talderik guzientzat, baina bo, atxemaiten dugu.
2: Bai, programa polita eta teknikoki bada eszena bat.
3: Bai.
2: Orduan, erraiten zen talde tipiak, hor la patinan dira ezakitzen bat.
3: Amaika dira.
2: Amaika dira.
3: Etorri dira.
2: Talde tipi bat.
3: Bai, etorri dira, bai, aski tipi bat. Etorri dira haien materialerikin beraz egisago da.
2: Bai, eta ordean hor arratsaldeko lauak arte animazio horiek, lauetatik goitik harrikaldi, eta hor beste itzorduak badira, adibidez arratsalde honetan izanen da bostasuna, eta makilari txapelketa hori, azken finean hori da ohitura bat, baionako bestetan, jendeak etortzen gira ikusterat zinez.
3: Hori ikusterat, eta hori da transmisioa ere, jakin araztean nola pasten den, nola dantzatzen dugun hemen Euskaregian, bizki interesgarria da aurrentzat ere, eta beraz plaza handi bat da dantzaren zat, kantuaren zat ere, eta ikusgarrien zat, beraz Baionan bizki garrantzitsua da leku hori ukaitea, zenta bai.
2: Bai, dantzazpi ere da hori klasiko bat, balore haundiko itzordua, balore segurua ere bai. Jendak dantza iten du, Baionan egia da, enitz jende ibiltzen da taberna, eta hola, baian parte hartzaile gira Baionako pestetan, eta karrikaldi hori posible da.
3: Bai, biziki, biziki maite dute neak onat etortzea bedantzatzeko, arzuen duzu jotura bada, eta orain ez dakit nola egiten duten karrikaldi irik gabe, eta biziki garantzitsua da jentzatere etortzea dantzatzeko, ikasteko nola dantzatzen dugun ere, eta hori sustengo behar dugu.
2: Bai, eta eguerdi, gauerdi karrikaldi, aurtengo lema berria hori, eta justuki ikusten dugu hainitz familia, hainitz aur, gune hori, ari dira ziganteak ere, ziganteak sartzen, Leon errigaren gorta duetzen da Albert Premier, Albert Lehena eskolara, bihar arte, eta bada jende, ibiltzen da, batzu pasatzen, batzu gelditzen, eta adien guzien dako,
3: goxoa da. Bai, goxoa da, hemen gira sajek batean,
2: Bai.
3: Eta badira jende asko, eta bon, guk maite dugu leku hori zenta familiakoa da delako, eta hemen posible da momentu goxo bat pasatzea, jateko, dantzatzeko, piskat kantatzeko, eta nahi baduzu piskatu junago joan, posible da ere,
2: bai.
3: Bada tokia hemen momentu goxo bat pasatzeko.
2: Ba, ongi da, bai. Eta aire piskat ere bada, eta
3: horrek
2: on egiten du, bai. Zu bostegunetan hemen zira edo mugitzen zea pixkat?
3: Bai, bostegunetan pasatuko niz, bai, eta bon, bihar joan eniz ere beste peina batean laguntzeko eta musika egiteko igandean ere, beraz pixkat denetan gira, baina hemen pasatuko niz, bai.
2: Bon, txada, bai, karrikaldi, Jacques Porte plazan, eta hori kokatua da, ba, Gaztelu Zaharra eta Lafayette Galerien artean, plaza handi honetan, eta hor bada diateko, edateko, bada musika, bada dantza, eta bada laguntzaile hainitz. Peio, mire esker handi bat, gurekin egonik. Entzunen dugu iruri taldea ere, arratsalde untan hariko baita, seak laurden gutitan, kantaldi edera izanen da, eta guk entzuten dugu iruri, seaska kantuarekin.

0: Hortxe aska kantuarekin eta iruri izanen duzue arratsalde honetan kontzertuan karrikaldin seiak laurden gutitan. Eta ala, goxuan egira hemen karrikaldin. Diendea pasatzen da, diendea ibiltzen da, diendea dantzan ari da. Eta bada la patina txarangam hemen tuntan. Eta gu istalatu gira, hemen go magazinarekin goxuan itzalean gira. Urrundu gira piskat eszenatokitik. Ara, elkar ongi aditzeko eta entzuteko. Eta nirekin Erika, egunon Erika?
1: Egunon.
0: Orduan, zu laguntzaile zira ere hemen karrikaldin. Eta baian zure ibilbidea berezia da, nungoa zara eta euskaldun berria zara.
1: Bai.
0: Orduan, esplikatzen diguzu?
1: Bai, egunon. Erika naiz, Oiana ikastolako ama bat naiz. Eta haintzinetik Tolosakoa naiz, hemen frantzian. Eta orain bokalen bizi naiz. Eta eskola ikasi dut, eta ekako formakuntza batekin. Eta euskola dun berri bat naiz, baina eta ene maila barkatu haintzinetik. Ez da sobela ona, baina aski ongi ulertzen dut.
0: Ana, biziki ongi arizira, eta nik erraiten dizu. Bibazu, zen eta euskara ikasteko desmartza egin duzu eta importanta da gure hizkuntzaren zat hainitz jendek gauza bera egiten badute salbatuko dugu euskara.
1: Bai, Duan, ara,
0: egin Erika bezala sartua ekan, hori da. Erika, orduan, burasoa zara, ama zara, eta zure aurrek zonbat urte dute?
1: Bi alabak ditut.
0: E zonbat urtekoak dira?
1: Bedela Zi eta amaiketan.
0: Ados, Oiana ikastolan, Baionan, Ipar Baionan, eta gaur karrikaldin zira laguntzaile. Zer da zure lana, Erika?
1: Alors, gaur egun berezi bat da, eta pintxo platela prestatzen ditut, denen lagunekin, zentzap handi bat ditut. Eta ekoizle lekukoak dira, eta biziki onak, zentzap bat dugu, dibidez, etxeko falafelak prestatu ditugu elgarrekin, eta aski onak dira.
0: Eta, bai, dastatu ditugu, badugu platela mailean, eta biziki onak dira.
1: Eta badakizu, Palestinako errezeta bat da falafelak, eta aski aloak dira, gila. Hori da,
0: bai.
1: eta gaur, elgarrekin, besta, osuan, badila, lau egun eta berrogei eta amar lan txandak.
0: Bai.
1: Orduan, gulaxo guztiak hor dila, eta bostegunez, eta gilo bizikiatxegina da.
0: Orduan, plater hontan, bazen hainiz gauza, batzu dian ditugu. Baziren falafelak, kero zer bazen?
1: Guk egin ditugu.
0: Bai, kero?
1: Eta xistorla bada, eta badituzu, jadanik jan dituzu
0: kroketak jan ditugu egia bizikionak ziren
1: eta bazen gaxna ere
0: bai
1: eta bi broxet badila eta meloina eta
0: xingara
1: hori da barkatu eta badila tomate gereziak gaxna eta luzoker ere bai bada
0: eta ogia Pierre teknikariak gaitu doa bikain txistu eta ba biziki ona
1: eta plater hori lentzat mila esker handi bat erran nahi nuke dartaiet baxeriri eta laguntza handi bat egin
0: digute
1: hori da mila esker
0: eta hori da zen eta entzun dut karotak bukatuak direla eta etoriko direla
1: justu bai badaki zu talo vegetarianoak ditugu barazkielekin eta humusekin eta dena lekukoa da orduan batzuetan piskat luzea da prestatzeko
0: da. Eta norbaitek erranditan karotak bukatuak dira baina batzu joan dira biltzera eta ratxaldean fresko ekarriko egingo dituzte, karrikaldira orduan.
1: E badakizu, Lacoste batxeritzi goitzi etortzen dila, tarnosekoa da. Barazkiak bio dila eta batxeri elkartasuna da.
0: Bai, bai. Eta hemen orduan, gaur badira pintxoak, baina pintxoak ez da egunero.
1: Ostiral bakarrik da.
0: Ostirala.
1: Ostiral ero, en fait,
0: urte guziz, hori da.
1: Bai. Eta bigarren aldiz da, prestatzen ditugu plate hori. Eta pixkanaka, be aski dabil.
0: Bai.
1: Eta, bon.
0: Txendak orain badaki. Eta guk ere eganen dugu, badira pintxo onak karikaldin.
1: Uba,
0: ostiralean. Hori da. Erazu, zer bada besterik jateko taloak aipatu dituzu? Hauan, taloak zer emaiten duzu taloetan?
1: Taloetan bada taloak, abarkatu, bada gaxna, txokolatea, txistora eta abarkatu.
0: Artekia.
1: Eta artekia ere bai, eta monto zerrezkoak dira. Eta badugu badakizu ez da erreximenta, bada xagar diusa, baxa bolikoa da.
0: Bai, siberutik.
1: Eta akerbetz garagardoa, eta... Bon, dena, ekoizleak biziki... kalitatuak dira.
0: Bai.
1: Eta, bon, aski aloak dira hori hori egiteko.
0: Kusi ditut fritak ere, eta egiazko fritak.
1: Ah, bai.
0: Ah, ez,
1: eta... Zeronak dira, nik ere bai, biziki maite ditut.
0: Ba, diatzeko tenorea da, orain, jenda urbiltzen da, egia da, sentitzen da, freskotasun hori. Bada, dixerta zerbait, badira taloak txokolatearekin?
1: Txokolateak, eta, ebe, ez, Usaian bazen izoskiak, kolegioko izoskiak, baina urte honetan ez dute egiten, me bon.
0: Talo txokolatearekin, ongi da, wop.
1: Bai, aski da.
0: Ongi da, zer maite duzuzuk, Erika Karikaldin, laguntzaile zira, zer maite duzu hemen?
1: Zinez giloa, atsegina da aurrekin hemen, Jacques Porte plazan barkatu, mila esker. Eta biziki animazioa initz badira, eta dantzatzeko, kantatzeko, mintzatzeko ere bai,
0: izan
1: dena. Bon, biziki goxoa da. Ez dira jendea initz, bai... plaza dugu eta...
0: Mugitzen alda, aurrak ere, joztatzen dira, lasai dira.
1: Eta aski freskoa da.
0: Ongi gira hor, arbolaren azpian. Arbolak, urte guziz ere ikusten ditugu arbolak pusatzen.
1: Eta
0: hori hori da, ongi dara bai.
1: Eta kultura hor da, hemen da, eta biziki garantitua da guretzat, gure familialentzat, eta horrentzat.
0: Bon, bikain, Erika, eskertuko zaitut, gurekin egon baitzira, eta jateko gauza onak badira Karikaldin, laguntzaileak biziki gisakoak zu bezala, Erifar handi batekin, eta itzuli bat egin ezazue, dena den Baionako pestetara etortzen bagira, behar da Karikalditik pasatu, eguerdi, gauerdi, Karikaldi!
1: Bai, mila esker
0: handi bat, Erika, eta ongi segi pesta onzu eri, eta guk entzunen dugu Maider izanen da, igande arratsaldean kontzertuan hemen Karikaldin.

0: Maider, udazkeneko dantza Maider bai Karikaldin konzertuan izanen dugu igande arratsaldean.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Eta Baionako pestetan itzordu nagusietarik bat larumat eta igande gauean dugu, gaueko amaretatik goiti, karroen desfilean urte guziz, Baionako bederatzi elkarteek karro bat apaintzen eta argitzen dute. Eriko etxak finkatu lema baten arabera eta urtengo gaia da kantu ezagunak. Orduan, ze elkarte ikusiko dugu, ze kantu entzunen dugu, ba, Salu Baiun, Gaskoin Akademiarekin, Notre Monde, Arderu elkarte. Arekin, La Bamba, Ipar Bayonarekin, On écrit sur les murs, Entente Castillon, Taldearekin, C'est la vie, Euskaldun Buruekin, Libéré, Délivré, Ogereko Lagunekin, Samba de Janeiro, Rai Bayonerekin, Ça fait rire les oiseaux, Secours, Assistance, Ekin, Eta, Poker Face, Zumbayonarekin. Karoen desfilea, Chanti Spiritutik, Biar eta Igandean, Gaueko Amaretan, Abiatuko da, Zubia Pachatuta Bayona Tipian, Chartuko da, Bufle Karikatik, Itzulia eginen du Redui plazaraino, gero Erriko Etxera duanen da, Ezkerraldetik Gibelera pastuko da, eta Maiu Zubitik Berriz duanen da, Chanti Spiritura. Karroak ibiltzen diren denboran, ez zigo gainean, diren musikariak ez trabatu, eta kasua horrekin ez sobera urbildu, denen segurtasunerako. Karroen desfilea itzordu Errikoia da, duainik, eskumutura ere ez baduzue, ba ikusten alko duzue, Chanti Spiritutik.
1: Ici Euskal Herri
2: et Mengo Magazine.
0: Eta gugira Karikaldin, bada jende, bada gido, batzuari dira dansa egiten La Patina taldearekin. Eta Karikaldi hori biztanda da gune bat euskaraz, bestak euskaraz bizitzeko leku ezin bestekoa dugu. Eta eguerdi, gauerdi, Karikaldi hori da urtengo gaia. Mintzatu gira diadanik pixkat xokoa zarduraduna den Beniatekin, program Amazoa antolatu duen Peiorekin, Erika, gurekin zen, hor, gehiago sukalde sokoan, ari da, Erika, pintxoak prestatzen, eta Amaiur, gurekin zira, egunon Amaiur?
3: Egunon, Sisili.
0: Kontsa zira?
3: Bai, biski.
0: Bon, ara, zuzira, burasua?
3: Berria.
0: Berria, lehen aldikotz Karikaldin?
3: Bai.
0: Orduan, orduan, deskubritu duzu alde hori, behar ba ezagutzen zenuen bestaldetik?
3: Bai, oi, pasatzen zen urte. Urtero pala ere pixkat,
0: bai?
3: Usteko giro hori.
0: Eta, orduan, zer egiten duzu eta zer iduritzen zaizu?
3: Sekulako struktura bat dela, sekulako lana bat dela, sekulako organizazio bat bat dela, eta hor, nik gauk egiten dut nire lehen txanda.
0: Aha, orduan, zertan zira, ze txandan?
3: Musikarietaz arduatzen naiz, gudu hori zagutzen dut pixka bat,
0: egin. Erran behar da, zagutzen zaituzten entzat, zua maiur zirela, disko bolo txarangako, elektro txarangako kide bat.
3: Bai.
0: Eta orduan, musika, bai, zagutzen duzu, eta hemen Karikaldin laguntza guziak behar dira, eta musikariak ere, orduan, hori da ideia.
3: Bai, hori da.
0: Bon. Eta, nola pasatzen da musikari guzti horiekin?
3: Bo, ongi hor hasi dira, amaketan arribatu, giro honean, lasaikin instalatu, eta gure lana orain hor aski egresa da, zurekin hitz egiteko denbora badut hasteko.
0: Bai, eta orduan zure naturalki, biztan da, zure buraso aldetik, behar zenuen parte hartu Karikaldin, ze ikastolari lotua zera?
3: Oiana ikastola.
0: Ah, oiana ikastola, Ipar Baionan. Eta hor nola... Nola egin duzu azken aste hauetan Karikaldiri buruz, baziren paperak, bakotsak hartzen duzu egunean nahi duen, edo zertan gira?
3: Hori da, bai, bakotsak hartzen du noiz alduen eta eta gero hola barituzu deiak, jakiteko nun izango ziren, ze ahlotan harin duzun, plantxetan, lagunak bezala, txerbitxuan, edo batzutan ere deitzen zaituzte eta errantzuk okupatuzko zira musikarietaz.
0: Abai.
3: Hola dira, pasten da, ez duzu bortxaz auturik.
0: Abai, baina egia da, musikari zirelaik eta musika sailan hartzea, ez da haine komplikatua, egia da, fritetan edo taloetan, ez da gauza bera,
3: Ez da gauza bera, bakotxak bakoitzak badu bera amataila.
0: Bai.
3: Gutxiago goxe zira fritetan zirearik, musikariekin zirearik baino.
0: Bero gehiago, piskat ere.
3: Piskat behio,
0: bai,
3: eta usain ona.
0: Bai, usain ona ere bai. Errazu, zupura sozira eta gaur txanda, lan txanda hartu duzu karikaldin, amaiur. Berriz etoriko zira edo txanda bat
3: duzu. Ez, ma, astele nan nuk zengo nahi zire desmuntaketan.
0: Ados, bai, zenta. Hori da ere bai, gero bukatuta, ez da bukatua.
3: Ez.
0: Azken fina. Bon, ez bat egin dugu disko bolo elektrotxaranga, zor bai zaitugu, bai honako pesta horietan, pixkat okupatuak zarete?
3: Pixka bat.
0: Ordoan, aurain arte nuen ibili zarete?
3: Ia, ibili ginen bai honatipian aste azkenean adiski pompan, eta atzo bar bazkean, eta gauk arituko gira zazpitan guri jatia erantzat Bonto plazan.
0: Nahi, eta gero?
3: Eta igandean poteo bat egingo dugu Baiona Tipian, Sinan, Zamai, Karostrape eta Adizki Pompa elkarteetan.
0: Mm-hmm. Ba, abantaila da mugitzen zaretela.
3: Bala.
0: Bon, orduan, zuek hainit zibiltzen zarete disko bolorekin erriko pestetan.
3: Bai.
0: Eta Baionako pestetan, desberdina da?
3: Desberdina izaiten alda, ara ez, eta Baionako bestetan giro guziak atxemaiten dira, euskal giroak, beste giro batzu, eta gu ibiltzen giren tokietan hasteko biziki mutxa senitzen gira.
0: Bai.
3: Eta ez ez, giro, jende gehiago bada, bai?
0: Bai, badira kanpotik ere, ordoan...
3: Badira kanpotik ere, bai, me...
0: Ez dituzte baita espada, diotzen dituzuen musikak ezautzen, mainan, lotzen dira?
3: Bai, lotzen dira, eta gure giroa biziki festa zalea da, eta hori horrek ez du hizkuntzarik, denak, denak lotzen dira, eta gainera baditugu bizpairu kantu internazionalak ala ere lotzeko egeskiako hirienak.
0: Bai, bai, eta egia da, aski fisikoa dela, musika jotzea, disko bolo elektrotxaran, orduan gaur, lasai, piskat, zuezat, karikaldin?
3: Lasai?
0: Lasai, ez?
3: Deia izerdik batzu bota ditut,
0: gero gozitzen, baina. Gero bero da, eta bero xapada, bada, izi piskat, baina. Beroa bada, irian, eta azken filan, bon, hola da, hola da. Larumatxan fitxik, pesta?
3: Baionan fitxik, baina harikira mendiku honango.
0: Ah, ados.
3: Gestaztuna ditzateke emene goitea.
0: Bai, bai, eta azken filan, amaiur, laguntzaile zira karikaldien, musikaria zira disko bolon, bat duzu demora pixkat festa iteko edo nola?
3: Egia egan ez, ez dut hartzen. Ba. Jotzean deia musika taldeak ikustea, jotzea musika eta oda giroa ikustea deia bestara. Gero, goizetan zortzitatik hasten gira, ahatzetan amaraetak amaiketan bukatzen dugu. Momentuko ez dut hartu, haste buruan behar bada.
0: Bo, ikusiko, eta bada familia ere?
3: Bai, bada familia, ikusteko ala ere.
0: Eta bai. Orduan, bon, Baionako pestetan ez gira pausatzen, hori da.
3: Hori da.
0: Be bon, karikaldin...
3: Artuko dugu astea, egun astean.
0: Hori da. Karikaldin asteko ikusten dugu giro edera badela. Zuk deskubritu duzu orduan langileen edo laguntzaileen aldetik. Eta zer gustatu zaizu?
3: Ba, giroa, denak elgarrekin laguntzen gira, ez da lasaia da, bada hori pedagogia handi bat antolatzeretaz, esplikatzeko hasieran zer egin behar den, bakotxak zer egiten duen, eta atxemaiten du, gora zu bakotxak bere jola aski atxemaiten duela, eta ongi pastan duela, bere zazpio horretu kopatxan da.
0: Orduan berriz torriko zera, erudan urtean, bai, hori da. Zango bat emaneta, tak, ara, karikaldi, eta lagunak etorarazi, eta ongi pasa. Bada giro, bada jateko edateko, musika eta egiana, da arnaz gune eder bat karikaldi, eta gomita luzatzen dugu, dien deguzieri, etorri lagunekin ere, kanpoko lagunak etxean balimaditutzue, urrundik etortzen den familia edo, etorri karikaldira euskal festa nahi dute beti ikusi diendek, eta egia da hemen karikaldin euskal giro hori atximaiten dela, orduan, ara. Bileska handi bat, amaiur libratuko zaitut, eta ongi pasa, bai karikaldin, bai disko bolorekin, eta laizten arte?
3: Laizten arte.
0: Bileska, eta guk entzunen dugu jota bat, zen eta ere karikaldin urte guziz, Nafarroako roteroak etortzen dira. Orduan, jota bat, nahi genuen pasatu zuen zat, hemengo magazinan, Maite Itoiz entzuten dugu, Nafarroa.

0: Rota eder bat Nafarroa eta Maite Itoiz. Baionako pestetan orgida emengo makasinarekin arbola edar batean azpian itzalean, goxuan karikaldi xokoan Jacques Porte plazan gaztelu zahara ordugu aurrak diausika hor belar guneetan plazan, diende batzu dantzan la patina taldean zuten dugu eta karikaldiko laguntzailak lanean usten ditugu zentaiga erran tenore untan diendea bada bai jateko eta edateko orduan, ara, lan piskat egin bar dute usten ditugu lasai eta lehen ikusi ditugu Leon Erregaren gorteko ziganteak sartzen eskolara itzulia bukatuta eta justuki hori aipatuko dugu Ainoa Altunarekin egunon Ainoa?
1: Egunon xaxi, egunon
0: xaxida
1: bai bikain, mil esker zuere?
0: Be bai bikain, ongi gira, bai onako pestetan, hola, bada giro, bada diende tiende lasai egia erran eta zuk ongi zautzen duzu Leon Erregea
1: bai.
0: Egia erran entzun zaitugu pesten idekitzean euskaraz eta Leon Erregearen iratzartzan ere bai, orduan nik jakin nahi dut pixka nola pasatzen den ez baitakigu ze pasatzen den erridauaren ibelean orduan Ainoa, idekiera ekitalia hasta azkenean zen arratsaldeko bostetan hori animalikoa da nola prestatzen da lako ekitali bat?
1: Ebe prestatzen da deia bikotean zeren ni bai euskaraz egiten dut, baina frantsesezko pertsonarekin ere hainitzen mintzatzen gira, elgarrekin prestatzen dugu, bada protokolo biziki zorrotz bat segitzeko, badakigu hasten girela euskal kantu batekin, ondotik gaskoieraz egindako testu batekin, eta gero hainbat elkarte, kirolari oratuak direnak, eta beraz zinez biziki zorrotza da, xuxena izan behar da beti, entxatzen gira albezain ongien orekatzen euskara eta frantsesa, ez euskara gehiegi, ez gutxiegi, gauza bera frantsesarekin, eta beraz momentu biziki polita da, gero egerran ni beti estres handi bat dudala balkoiera txartu hain zin.
0: Bada diende pixkat plazan.
1: Bai, hori da, eta bo, nahiz eta gehienek ez duten euskara ulertzen egia da, kanpotar hainitz etortzen dela idekitzerat, baina beti bada ala estres kutsu bat, eta baina nona da estres hori, eta zinez, hasten zirelaik erraiten sustut arratsaldeon baiona, eta diendeak erantzuten duelaik graxiekin, eta hola, boa, be, ze plazera den.
0: Bai, alo, justuke, zu gainan baitzira, balkoin hortan, ikusten duzu diendea gainetik.
1: Bai.
0: Ez da, bat ere gauza dela.
1: Bat ere, bat ere, egia erran, ez ba nintz balkoi gainean, ez nintzen joanen idekitzera, ez sobera diende bada niretzat. Baina, biziki ederra da ze azken finean, ikusten den bakarra da diende multxo bat, xuriz diantzirik, zapigorria besoetan, hola, altxaturik, eta biziki ederra da, ikuspegi me magikoa da, zinez.
0: Bai, orduan, hori idekiera izan da hasta azken arratsaldean, eta hor ofizialki jendek zapia erakusten dute, maiten dute lepoan, unki garria da hori, emozua iniz bada.
1: Bai, momentu biziki unki garria da, zeren simbolikoa da azken finean zapiarena, baina horrek egan nahi du, orain bai, pestak hasten dira, zapia tokian dugu, lepoan dugu, goazen, bai ona gurea da, jendearena da, bostegunentzat.
0: Bai, orduan, zuk ezagutu duzu idekitzea gauaz,
1: bai.
0: Eta azken hiru urte horietan idekitzen dira pestak arratsaldeko bostetan, ze aldaketa ikusten duzu, zer iduritzen zaizu?
1: Biziki desberdina da, hasteko, niretzat gauan bazen alde ez intimoago bat, baina alde solanelago bat errango nuke arratsaldean izanki bat dira familiak eta bikain, ola horrek ere parte hartzen aldute, ela ikasten dute ere idekitzean ola pasatzen den eta abar, baina ez da bat ere berzeremonia nire ustez gauaz edo egunez.
0: Bai, eta orduan hori da idekiera, baina beste itzo ordu handia Baionako pestetan da eguerdikoa Leon Erregearena. Orduan Leon Erregea iratzarri behar da, ziganteak aipatu ditut, egunero koizeko amarrakaldean abiatzen dira Jacques Porte plaza ontatik, Albert Lehena eskolatik, hor dira, gauan, gero, lo, eta ateratzen dira, gaiteroekin batera, ibiltzen dira karriketan, Erriko Etxera ino, zuzira Erriko Etxearen barrean, ainoa, eta orduan hor ere, Leon Erriga zurrunka ari da?
1: Oh, bai, bai, bai, me, eta azkar, Egiten ditu zurrunka batzuk kasu, menan bere iratzartzeko biziki zaila da. Zeren, egiten du animaleko besta, deia, eta beraz, behira zartzeko, gero goizetan bezaila da, beharrik aurrak ditugula gure laguntzeko, garrasika ari dira, bo, Leon Erregak ez du bat ere maite, beti egiten du, otzipakean, benan, ez, iratzarri behar da, iratzarri Leon Erregea, eta aurrei esker eta kantuei esker, ebe erridaua idekitzen da, eta naiz eta begiak oraindik kolatuak dituen erregeak, hor da gurekin egun guziz egertetan.
0: Ba, bikaina da eta egia da, ikusten da, aurren posa, bai. Azken finean, bada alako energia biziki baikura Leon Erregaren iratzartzen, hori balkoitik sentitzen duzu egin, no?
1: Bai, nik hasteko askoz gehiago maite dut Leon Erregaren iratzartzea idekitzea baino adibidez, zeren zinez bada baikortasun hori erraiten duzun bezala, eta aurren begietan magia hori ikustea, bai. Ba, ze plase jaden.
0: Izarrak deleta bat
1: hori da, hori da, eta erinioak eka, ikusten dituzua horrak, be zintzura, be handiarekin hola garrasiten Leon, Leon! Ze polita den, eta magia hori da, Baionako bestak hori da, azken finean da transmisioa, bai. Eta Leon Erregearena da transmisioa ere, azkenean.
0: Hori da, orduan egunero, berriz bihar eta igandean, Leon iratzarriko duzu ainoa, eta igande gauean bestak bukatuko dira, hor ere beste ekitaldi bat eta beste emozioak.
1: Beste emozioak, hori da, biziki politak emozio horiek ere, ironian pobre demi dute, ba, gu hemen bai Baionan dikutugu be iru bandak emanik iru musika biziki eder su artifiziala, nola ez, ez da antzi behar. Guk ere baliatzen dugu Arno Sobiet nire lankidearekin be langile guziak eskertzeko, su hiltzaile, polizi, segurtasunean, Baionako langile guziak, garbitzen duten guziei eta jende guziak eskertzeko, zeren ez dira antzi behar, jende horiek, eta hor gira gu ere balkoiean hori jende goitarazteko, pestak ezin direla egin jende guziak, guzi horiek ezpalin bat dira hor, eta ondorioz, be, bai, beste emozio bat da, eta gau ez izan kiere, be, erraiten nuen alehenago idekitzearen zat bezala, bai, bada alde berezia, da, berezia da, eta bai, intimista, eta goxo bat.
0: Ongi da, be, bikain, mileska handi bat, hainua, gurekin egonik, ara, bai honako pestetan, eta be, berriz itzuliko zira, hori da, izi
1: irratira,
0: hori da, bakantzen ondotik, eta berriz elkartuko gira. Mileskar eta bepestan zuri?
1: Mileskar eta itzordua bihar Leon Erregearen iratzartzeko.
0: Ego erditan, noski. Bon, musika piskaten zuen dugu, xutik taldea, satinio bat eta gero agurtuko zaituztet, hemendik karrikalditik.
2: No tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a todo lo establecido.

0: Un bonheur d'avoir vécu ce 17-19 spécial avec vous. Ce soir à 22h, un concert événement pour ces fêtes de Bayonne 2026. Le concert d'un groupe que vous connaissez forcément si vous êtes fidèle à ICI Pays Basque, Entol Sarmiento. Et pour vous mettre dans l'ambiance dès maintenant, on vous propose un numéro spécial live de la musique d'ici jusqu'à 20h. C'est avec Chechi Lifoy qu'on retrouve tout de suite aux côtés du chanteur d'Entol Sarmiento.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque, ICI Pays Basque.
0: Et de très bonnes fêtes à tous, il est 19h.
2: Emengo musika, ICI Euskal Herri Irratian, Baionako pestak dira, eta memento berezia, ostiral gauntan, biziko dugu, Entol Sarmiento, Baionan izanen da, eta gurekin zira, Inigo Etxezarreta, gauan.
3: Gauan, zemuz.
2: Ba, ongi, eta zu, Baionan.
3: Pozik, amiste urte itxaroten egon da gero, azkenean, etese Baionako jaietan.
2: Eta bai, joan den urtean, etorri zinean, idekiera, ikitaldira, ikitagarekin.
3: Hori da, ni bakarketor nintzen, baina ja horrengoan da, hori kontzertu oso bat, eta benetan berotxu eta gogoan direkin.
2: Ba, errazu, Inigo, Entol Sarmiento, ze historia edera, arabatik, ekora erritik, erritipi batetik mundura, eta ogoi urte, ospatu ditutzue, joan den urteko martxan.
3: Hori da,
2: eta nola bizitzen da, alako.
3: Joel, ni aurreko egunean, pentsatu nuen, ja, pasatu nire bizitzan, denbora gehiago. Taldearekin taldeari gabe baino, ni azkat 38 urte eta ja 21 urte taldearekin, osea ja nire bizitza ez dakit zerren taldeari gabe. Eta izan da hori, azkunde pixkanaka etorri den azkunde bat, zerotik hasi ginen 2005ean eta oso pixkanaka lortu ditugu gauzak eta holako plaza batean, plaza eder batean egotea, benetan guretzat ere ametxe bat da gaur bizitakoa.
2: Aitortu behar dizut zerbait, Inigo, joan den urtean zure eskutik, 20 urte zure eskutik, bira hori eta Bilboko konzertu horiek egin ditut zuelaik beldur ginen geldituko zela taldea. Ez, beharrik, segitu duzue.
3: Hori da, bai, 2005ko konzertu izan, 20. urteurreneko konzertu bat eta bira amaiera.
2: Bai.
3: Eta lehen aldiz, esan genuen, denbora batez, egon gara konzertuak eman gabe Euskal Herrian. Eta hori gertatu da, osea, 2005ean, 2005ean, aurreko urtean, ez genituen eman konzertuak hemen Euskal Herrian, eta guretzat izan da, hori aire hartzea urtebeteko atxeden aldia, eta orain atera gara bat, disko berri batekin, eta hori izan da, beharrezko atxeden aldi bat.
2: Bai, eta 2006ean, Madrilen, Bartzelonan, eta Baionan. Orduan, Baionako pestak ezagutzen dituzu?
3: Zasko, aurreko urtean eto nintzen, baina, bueno, arratsalde batez egon nintzen, eta Baionan, hori, nigo naiz, adibidez, aukera berriak diskoa, hemen ondoan grabatu genuen, ez dut gogoratzen izan, baina hemendik hemen Baionan gelditu nintzen lotan aste bete, eta aukera berriak hemen Baionan grabatu zen, baina gero bestetan ez naiz, uste dut egun bat pasatzen nintzela, baina ez dut oso ongi ezagutzen, egia esateko. Ematei pixka beldurra, inbeste jende ikusita gero,
2: bai, jendeak ezagutzen du, la foli, hori da, erokeria, eta egia da, jendeak ezagutzen du, Iruña, Xuriz, Gorriz, Baiona ere. Bi hiriak parezkatuak dira, eta...
3: Imaginatzen du.
2: Hori da, eta bada giro berezi bat, orduan, hor, holtza handian, Eriko Etxearen aintzinean, konzertua zure ekiparekin, zonbat musikari zaretez, norbada zure ekipan.

0: prestakuntza, soinu frogak egiten, diendea bazen plazan zuerixo, ento Sarmiento holtzan, ratxaldeko hauak te erdi, bostetan.
1: Horiek ikusi dute sorpresa zen den.
0: eta orduan, bada publikoa hor da, ento Sarmiento biziki talde errikoia da, populara da.
1: Bai. Jo, eta ikusi, guia 2008 aurrera, dara matzagu igual, amabost urte, iparraldera etortzen, askotan judugu gehiago, hemen gure etxean baino, osea, uda batzuk izan dira, jo, boste oseiko kontzertu, ba eske, osea, eman ditugoen kontzertua, herri txikietan, herri handiagoetan, eta falta zan Baiona, eta beti zan, eta Baiona, zergatik ez ateatzen Baiona, eta ba ikusi, azkenean hainbeste urte hemen egon da gero, eta hemen iparralden bizitzen den energia, benetan ez dugula beste herrietan bizitzen, gehienetan karpa baten izaten dira kontzertuak, ez, hemen iparralden, eta jendea benean, osea, ero bihurtzen da kontzertutan.
0: Bai, orduan, jende hainitz izanen da gauntan kontzertuan gaueko amarrak talago denetan, baina jende hainitz ere hemendik urrun, eta horregatik, bara, horren batez, Bilboko ogoi urte zure eskutik zuzenezko disko hortaik kantu batzu zabalduko ditugu izi Euskal Herri ratian, mezu bat behar ba, ba, saleri, stakit, ento Sarmientok segituko du, proiektuak badira, dena diakin nahi genuke?
1: Bai, hemendik aurrera momentuz, hori, disko berria kaleratu genuen orain dela bost hilabete, oraintxe uda hontan betiko kantuak, baina ere kantu berriak aurkezten ari gara, emanaldi berezi bat, emanaldi desberdin bat ekarri dugu Baionara aurtengo bira pixkat desberdina da, magnitudea edo ambizioa pixkatxo bat handiagoa da, baina aldi berean, bari gustatzen zaigu kontzertu hauek betiko esentzia izatea, hau da, kontzertu jaigiruko kontzertuak dira, gure esentziaz dugu galtzen, eta uste dut gaurko kontzertua, bueno, ba, jendea batez ere ondo pasatzeko izango diela.
0: Ba, hori da, eta guk hori biziko dugu zuekin batera, eta Entol Sarmiento Baionako pestetan mementu ba, edera, pozgarria, alaia, izanen da, emozio hainitz ere bai, eta biziki kontengira zuen errezibitzea Baionako pestetan, inigo etxezareta, mil esker.
1: Eskerrik asko zuen.
0: Eta zuen musika entzuten segitzen dugu, arratxeko sortzeak arte, izi Euskal Herri irratian, mil esker inigo.
1: Eskerrik asko zuri, besatik handi bat.
2: Ici Pays Basque.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
4: Gora, gure herriko,

ikusi pausu berriak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna aizearen norabidean. Puntu bat ideira galtzen duen gorua eta bertan da.

Euskal Herriko jaiak ezin dira ulertu beraiei gabe. Ongi etorri gure festara, Joselu Anaia!

0: Muchas gracias.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
2: Baionako pestetan itzordu nagusietarik bat larumat eta igandean izanen dugu gaueko amaretatik goiti karroen desfilea. Urte guziz Baionako bederatzi elkartek karro bat apaintzen eta argitzen dute. Herriko etxak finkatu lema baten arabera, aurten kantu ezagunak. Usaian bezala ideiak gauzatzeko lan handia egin dute azken hilabeteetan. Ze elkarte ikusiko dugu, ze kantu entzunen. Salu Baion, Gaskoin Akademiarekin, Notre Monde, Arderu Elkartearekin, La Bamba, Ipar Baionarekin, On écrit sur les murs, Entente Castillon Taldearekin, C'est la vie, Euskaldun Buruekin, Libéré, Délivré, Mugereko Lagunekin, Samba de Janeiro, Rai Baionerekin, Sa fait rire les oiseaux, Secours Assistancekin, et à Poker Face, Zoom Baionarekin. Karoen desfilea Chantispiritutik Gaueko Amaretan abiatuko da, Subia Pachatu eta Baiona Tipian Chartuko da, Bufle Karikatik, Itzulia eginen du Redui plazaraino, gero Herriko Etxera, Ezker Aldetik, Gibelera pastuko da eta Maiu Zubitik Xanti Spiriturat itzuliko da. Karroak ibiltzen diren denboran ez igo gainean, diren musikariak ez trabatu eta kasu aurrekin ez subera urbildu denen segurtasunerako. Karroen desfilea itzordu Herrikoia da, doainik, eskumutura ez baduzue ere Xanti Spiritutik ikusten alko duzue.
1: Pays Basque.
3: Actu local, musique et bonne humeur.

0: Entol Sarmiento bai fenomenoa dugu talde hori Arabako taldea dugu eta bai ogoi urte hauetan publikoa soratzen du adinguzietako jendeak dantzan jartzen ditu eta gauntan Entol Sarmiento bai honako pestetan hariko da ba konzertua Erriko Etxeko plazan gaueko amarrak talordenetan eta zuetariko batzu behar ba urrun zarete zaituztegu ahansten Entol Sarmientoren zuzenezko giroa ba zuekin partikatzen dugu Orain emengo musikana.
1: La musique 100% basque.
2: C'est ici Pays Basque.

Egon Euskal Herria, gu amaitzen goaz. Mesedez txalorik handien hemen oholtzatik pasatu diren musikari, artista, guztiontzat txalorik.

Euskal Herria, gu amaitzekoaz. Mesedez txalorik handien hemen oholtzatik pasatu diren musikari, artista, guztiontzat txalorik handiena.